VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がない。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: というわけなんで、あとはよろしく。

0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: はあ、すげえ。証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。
2: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

です。よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になる。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっておりま

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコネネでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙って

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって。

0: あ、どうもどうも。
1: どうも。
0: お疲れ様です。
2: 指握るとブルッときますね。
3: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなし？
4: あ、うん、なんか、ブルッて
5: してる。サンさん、ここでやりましょうか。
1: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、猫さん。
7: あ、はい、いいですか。
1: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
9: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
10: いや、楽しい。
7: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーだけを振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい。
7: はーい。
0: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
9: いただきまーす。
6: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
0: ブラブラ。おー、すげー。
12: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの

0: 夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 言葉を聞き流る。いつも流れの芸能、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: フレンドと撫であったり、成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社。

0: 締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、

ちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格

0: ベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、

0: イベントも大好き。楽しいあふれる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ったんだけど、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。これはすっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: しない。サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ。
16: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
16: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと孫の子は奇跡として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
16: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
16: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
16: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
16: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
14: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つの

ッチ一つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

0: 今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。

0: それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ

0: 初心者にやってほしい。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ

投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。

0: ヘオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もあり得ますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ

旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも

0: 目で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PicBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ
4: 中。
5: お、
4: お疲れ様です。お疲れ様
6: です。指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのそのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし

0: さん、
1: うん、なんかブルって
2: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
5: あ、
3: は
5: い、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 楽しい。
5: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
4: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営していた。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
7: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
4: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
3: はーい、
5: は
3: ー
5: い、
3: はーい、
5: はーい、
4: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
5: ブラブ。おー、すげー。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残

起こる内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: なたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師によりさまざまなものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、

知だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。

0: たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もあり得ますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: にやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな？オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、中入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、何で？おー、あっ、え、何これ？おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なし、なし、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: もっと面白ラジオ。はい、こんばんは、白ロンチヒロです。
1: お、声が乗ってる。よし。
0: それは乗ってるよ、確認してるってば。
1: はい、青秋です。こんばんは。
0: はい、こんばんは。というわけでね、はい、5月も3週目といった状況になっております。 なんかね、昨日とか一昨日までずいぶん暑かったのに、いきなり関東は大雨とかで低気圧と気温の低下があってね、週末がイベント盛りだくさんなのに体調を崩してそうな方いらっしゃるのではないでしょうか、なんていうふうに、ね、無難な滑り出しをしていきたいと思います。
1: すーねー、そう、気温は高いがちなんだけど湿度が上がんないから、うん、エアコンつけると乾燥しちゃってね、やばいね。
0: 喉やられちゃう。
1: エアコンつけた職場で、そうそう、うん、ちょっと電話で喋ったらね、あっという間に喉が上がるなんてびっくりしちゃったね。
0: ねえ、本当にそこにね、なんか風邪とかなんか来てね、すぐ喉風邪になっちゃうからね、本当に皆さん気をつけてください、
1: ね、ガラピーガラピーしちゃいますね。気をつけましょう、うんね、そしてね、ミュートゲーとかやらないようにね、気をつけられて。しかしのちゃん偉い。
0: 今回はね、気をつけてたんで大丈夫です。
1: うん、はい、
0: まあ、みんなやりがちなんですね。
1: 番組でやらかしてたのでネタにさせていただきました。
0: まあね、誰でもやるからね、本当に、うん、まあ、気にせずね、やっていきましょう。
1: はい、
0: 今週末はね、こういろんなイベントが本当に重なってて、ゲームマーケットにデザインフェスタに、そしてね、 VR チャッターでいうと超メタフェスとね、かぶってっているんですけれど、
1: うんうんうん、
0: まあゲームマーがかぶってるってことは、 うちの方でもインタビューさせていただいたガンナガンのズメさんとかもかなり修羅張ってるんじゃないかっていうふうに、なんとなく思っています。
1: おそらく多分メイビーね、VR ボードゲーム関係者さんはね、大変でしょうね。ゲームマはね、一大発表会ですからね。
0: ね、うん、本当に大変そう。一言みたいに言っちゃってるけど。
1: うん。で、ちかしろちゃんは一般 VR チャッターなので、超メタフェスに行く。
0: まあ、行きはします。懇親会の方にもね、参加はする予定でしていますので。でね、我らがね、ヘイ FM ことの葉もね、超メタフェスの方に出展するということらしいので、皆さんぜひね、行ってみてくださいという感じです。集会に来てくれる人たちが、みんなで合同で、話を聞こうした合同誌が出たりとか、集会のスタンプが押された合皮のブックカバーとか、他にもなんかいろいろ委託品とかがあるらしいので、うん、ぜひね、ちょっと見に行くだけでも足を運んでいただければ幸いと思います。
1: おー、詳細は FM ことの葉のツイッター X とかを見てください。
0: そうだね、ツイッターって言っちゃうよね、まだこれね。
1: でツイッターですよ。
0: あ、そうですか、ツイッターですね。
1: うん、
0: はい、
1: ほら、コントロールオルト Z を押してアプリ一覧とか出すとツイッターの扱いを受けてるんですよ。
0: はい
1: はい、
0: まあ確かにね、 VR チャットもなんだっけ、あの X じゃなくてツイッターって URL にするとね、プロフィールに表示されるやつが鳥のままだったりとかするからね。
1: そうそうそう、うん、鳥は不滅です
0: ね。鳥は不滅だったんじゃ。はい、というわけでね、今週もありがたいことにお便りが届いておりますので、はい、続々読み上げていきたいと思います。ありがとうございます。
1: 珍しい、ありがとうございます、ありがとうございます。では1通目、ラジオネームバビ肉糸目お姉さんからのお便りです。
0: はい、
1: 勧誘対策のためにあらかじめオリジナルの教祖になっておくこと。
0: これあれだよね、なんかそういうのに行くと、そういうこう勧誘があるよみたいな、宗教勧誘あるよみたいな、あれね、
1: あれね、
0: 今でもあるよね。
1: うん、うん、家にはね来られてないと思うけど、職場にたまに来るがある。
0: 職場に来るの強いな。
1: ね。
0: ね、すごいな。なんか自分が聞いた話だと、なんかヨドバシ、ヨドバシとかのプラモコーナーでプラモを見てたら話しかけられて、なんか趣味が合いますね、よかったらこれなんか昼近いし飯行きませんって言って飯行ったら、まあ、そのまま宗教勧誘が始まったみたいな話もあるので、ね、本当に知らない人についていっちゃいけません。
1: あるらしいね、うん、これネットのネタだけどさ、宗教勧誘来たからブラッドボーン の、うん、あのなんか攻略本かなんかのまがまがしい書籍を差し出したらビビって逃げたっていうの好き。
0: そんなのもあるんだ。ブラッドボーンの攻略本、攻略本って懐かしいねっていうか、
1: 攻略本っていうのかな、なんか指定資料集、まあ、要はほらネクロノミコン的なまがまがしい書籍をね、うん、見せればね、その手の人も、ね、逃げ出すってわけですね。
0: なるほどね。じゃあ皆さん一人一冊はなんかカバンに仕込ませておきましょう、そういう本をね。
1: ね、あの人の顔面の皮をひっぺ返したような合皮じゃないマジモンの皮カバーを一冊欲しいですね。
0: ちょっとまあ高そう。普通に
1: これは文学の話です。文学の話でございます。
0: 文学の話です。ギリギリセーフか。
1: 猟奇的な文学の話でございます。
0: まあね、あの好きな君だけの宗教、オリジナル宗教を作って対戦だ、ね、COC のクリーチャー辞典とかね、確かにね、クリーチャー辞典か、うん、確かにあったな、そんなのも。
1: はい、ワンタイムのコメントのもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 放送事故は怖いですよ。はい、というわけで、はい、2通目、ラジオネーム、はい、ショートキャットイズショートさんからのお便りです。うん、ピンポンパンポン、これは嘘マナーです。パンポンピン。

0: ポン。スマホ画面の集合写真でお砂糖ツーショットを表示させると好感度アップ。ボイチェン勢はヘリウムガスボンベを持参すると安心。参加者はお釣りのないように VR チャットクレジットを用意しよう。
1: これな嘘マナーの言うところ館内放送なんだねこれ。
0: 嘘ですからね、誇張しないと。
1: 確かにね、そうか、その通りだ。まあなんかスマホ画面のお砂糖ツーショットは割といそうなんだよな、これは普通に。
0: あんま見ないかな、タイムラインで知ってる人知らない人のスマホを並べたのは日常的に流れてくるけど、うん、あんまり複数人写ってるのってあんまり見ないかな。
1: ああ、まあでもあの集合写真の時はさすがにあの自分一人が写ってるやつを表示した方がそのいいだろうけど、通常時のスマホの
0: 待ち受け的な、
1: そうそうそう、待ち受け的なとこはそういうのにしてる人はいそう。 PC の、まね、デスクトップとかで設定してる人もいるしね、
0: うん、うんうん
1: うん、うん、ボイチェン勢はヘリウムガスボンベを持参すると安心っていうのは、
0: いや、これね、あの秋葉原で飲んでた時にね、うん、V チャミンってね VT4 持ってきてたんですよ。あれ VT4 ってその機械式のポイチェン分かるよね、うん、あれ電池で動くから、
1: あ
0: お外で使えないこともないんだよね。スピーカーさえつなげば、マイクとスピーカーつなげばお外で使えなくもないし、あれさ、うん、ダースベイダーの胸のあれの機械に似てるからさ、いや割とぶら下げればさ、シュコーシュコーってできてさ、面白そうとかね、よく思ってたね。
1: VT4 今いくらぐらいの、当時結構高くてね、ちょっと見たけど高かったなという印象です、
0: うん、あのガチの音楽機械なので安い方だと思います。
1: あ、はい。まあ機械は何でも高いからね、基本ね。
0: うん、
1: ヘリウムガスボンベ最近見ないね。それはそれとして、100均とかに売ってたのに、昔は
0: 100円で買えちゃうんだ、あんなのすごいね。
1: 昔はそんなの100円で売っててね、お遊びで買うことがたまにありましたよね。すごい高音になるからって。
0: 私は吸ったことないかな。
1: 本当にちょっと高音になるんで面白いっすよ。ただそのヘリウムガスって医療機器にも使うから、そっちの方に先に取られてるパターンが多くて、もう最近は見かけることも少なくなったのかななんて思います。
0: うん、まあ流れてこないっていうことはそういうことなんでしょう ね、
1: うん、ね、本当にそうなんだと思います。
0: うん、はい。でお次のないように ね、
1: ね、
0: 500円、100円、1000円、でかくても5000円、
1: VRC クレジットで会計、うん、みんな買ってるVRC クレジット、そもそも
0: 正直な話、買うものがないし、うん、あのプラスは普通にクレカ払いしてるから、
1: わ、
0: うん、
1: かるな。それなんですよね。ワールド課金とかね、たまに見かけるけどね、僕はあんまやってないけど。
0: まあね、市場の違う海外勢とか向けじゃないの知らんけど、
1: 何買えたら嬉しい VRC クレジットで。
0: え、いや、ブースで前やってるって
1: まあそうなんだけどね。で間に合っとる。まあそれは 100% その通りだ。
0: あのそう、無料でもらえたあのさ、目玉あるじゃない。
1: ああ、あるね、
0: あれね。なんかね、ムルルちゃんにねピタッと合わせることができて楽しかった。
1: あの目玉ね、おもろいよな。
0: ちょっと
1: 不気味感もあるんだよな。あー、アイテムでどこでも使えるペン出たんだ。それはちょっと確かにいいかもね。
0: へー、ワールドに依存しないのはいいかもしれないですね。
1: 便利そう、それは。

0: というわけで改めましてこちらの番組は FM カタのハーよりお送りしております。もーっと面白いことを見つけていくトーツクエンタメレディオ番組プログラムです。よろしくお願いします。
1: お願いします。というわけで、この後はコーナートーク教えて青木さんのコーナーです。
0: てって
1: れー。いや前回もねすごい楽しみな話を聞かせていただきましたけど、今回はね先週末に行われた静岡ホビーショーのことを教えてもらいましょう、はい、といったコーナーになっております。
0: はい
1: はい、
0: ね、はい。
1: 先週末のホビーショー、
0: うん、
1: 青木さんは何を主目的に何か行ったんですか。あれはどういうイベントか。
0: 合同展示のイベント自体は元はその B2B メーカーと卸小売さんの商談会、うん、新製品発表会で本来はクローズのがものなんですけれど、エンドユーザーも招き入れて、新商品を直接見てもらったり物販展があったりで、合同展示って言ってそのエンドユーザーの中でもまあがっつりやってる人の作品を展示してたりする。で私はそのがっつり勢の方なので、まあ別即売系でいうとまあサークル参加に近い形になるのかな。それメーカーさんとは違うんだけれど、作品を展示して見せる方の立場ではあったんだけど、もう夕方近くまで展示品塗装してたので今回はね、まあ、30分ぐらいで帰りましたね。
1: あ、お疲れ様でした。
0: お疲れ様です。
1: まあ、じゃあなんか話にもあったように静岡ホビーショーでやってるこのモデラーズクラブ合同作品展っていうのに展示しに行ってたっていう感じで。
0: そうそうそう、もうね預けてねほぼとんぼ返りですね。
1: うわ、お疲れ様でした。
0: うん、いやまあ最低限でちょっとね顔見知りのメーカーさんとことかね行ったりはしたんだけどね。
1: ああ、もう
0: 疲れたから30分、うん、でかなって感じかな。うん、一周回ったからね。うん、
1: おお、なんかその短い回りの中で気になったとか記憶に残ってたみたいなメーカーとかの出展物あったりしました。じゃあ注目してる的な。
0: ウェブで先行公開とかするから現物の肉眼で見たいんじゃなかったら別に来なくてもいいです。
1: まあそれはそう、最近は全部そう、
0: うん、
1: まあ写真撮らないでって言われたやつもねなんか知んねえけど上がったやつからな。
0: なので、まあ、現物だけって言うんだったらやっぱね、うん、合同展示の方かな。皆さんの力作が見れるんですけどやっぱね、うん、もうね何回も来てるっていうかこう定番じゃなくて常連か、うん、常連ねえ、ゴドサークルはね割と毎年同じの置いてたりするから参加する側も毎年来てると、うん、これ去年も見たねみたいなのはあるから反面ねうちのねアーマードコア展示はね8割以上ね新作ですからね。
1: 基本
0: 使い回しないですからね、気合の入り方が違いますよ。
1: 確かにアーマードコア展示したんだ、いいね、かっこいい。
0: うん、
1: そういう展示でも結構、いやまあサークル参加とかでも、まあ他の即売会とかですけど、やっぱりこう期間本のみですみたいなとか、割とありがちになってしまうことはまあまああるんですけど、
0: うん、
1: やっぱね、新作が置いてあった方が嬉しいよねっていう。
0: うん、
1: いや
0: まあね、よそさんもね、バカでかいフルスクラッチとかになるとね、それ一回限りの展示じゃ惜しいから、ね、毎年置きたくなるっていうの気持ちはわからなくもないね。うん、まあ、よそのやってることだからね、俺には関係ないだからね、いいんだけどね。
1: うん。うん、
0: まあ、わかる人にはわかっちゃうんだよな。
1: わかる人にはわかっちゃうんだよな。そういうことやね。新作、
0: うん、
1: すごいいいと思います。何作ったんですか？
0: ハンク。
1: ごめんなさい。
0: 海洋放射タンク AC。
1: おお。これ聞いといてあれだけど、俺はあんまり詳しく。

0: ないというところがあってごめんなさい。
1: ネタ汗です。
0: ああなるほどね。
1: あのねあのね、うん、重装甲をまとってるけど両手にヒノキの棒を持った、うん、戦士だと思ってくれればいいんです。
0: 面白装備すぎるっていう状況になってるのか、う
1: ん、でね背中のね、うん、背中の予備武器も、うん、ヒノキの棒です。
0: あ本当に火炎放射器しかついてないじゃん。
1: そう
0: すごいパンプキンシザースで出てきそう敵、
1: うん、相手がね、うん、のろっちければいいんだけどね。
0: ああ高速起動だと火炎放射器であぶれないから意味がないみたいな状況になる。
1: うん、うん、もともと火炎放射器っていうのはね陣地とかに向けてブワーってやるからね動く目標を狙うものじゃないんですよあれは。
0: 待ってるものを狙うもんなんですよあれはっていう。
1: そうそう
0: そういうことね。
1: うん
0: うん、もうじゃあ30分程度しかいなかったってことは飯も特に食ってないってことですね。なんか会場のご飯ってどういうのがあるんだろうとか聞こうと思ったけど、
1: いやー普通のケータリングがちょこちょこ来てたり、うん、そ会場のねツインメッセ静岡内の駿河っていう食堂の食堂でも食べれるし、うん、で食堂がこうのなんだろう外でも、ね、定番の粉物をね売ってたりとかするから、まあ、その辺が定番ですね。
0: ああなるほど、まあ、結構いろんなところあるんだね、うん、食べるところは。
1: ただもう街中だから5分10分歩けばいろんなレストランがあるから、まあもうね毎年来てる人だとちょっと歩いてその辺の食べ物屋さん行ったりとかねしてますね。
0: なるほど。いやこういう展示会とかそういう系のやつ行くのマジでワンフェスぐらいしかないもんだから、
1: うん、
0: うん、ワンフェスもちょっと歩けばレストランビル内のレストランがあったりするから、まあ、そっちでもいいし会場内のねケータリングとかフードコートで食べてもいいんだけど、
1: うんうんね、
0: どういうのあんのかなという興味でした。
1: まあその規模がねワンウェイソードじゃないからそんなに何でもあるわけじゃないんだけどね。
0: うん、うん、やっぱそのワンフェスとかと空気感ってじゃどういう感じに違うの？ビジネス系の展示が多いみたいなニュアンス感だったけどあんまり差はない。
1: だからねワンフェスワンワンフェスでいう企業ブースがあり、うん、メーカーさんの新商品展示があって、ただこのユーザー側の販売ってのはないんだよね。
0: ああ、なるほど。
1: 作品展示なので。
0: うん。ディーラーブースみたいなものがなくて、展示がずらーっと並んでるみたいな感じになる。
1: そのディーラーブースが、うん、ディーラーのゼロから作った作品じゃなくて、まあ、基本メーカーさんの製品を使ったもの、
0: うん、
1: レガヤリ
0: レガヤリ
1: うんこれねただなので一般参加者はねライト層が多いんじゃないかな。
0: お
1: 地元の人とか、まあ、あとねあれ金曜日だね、うん、県内かな県内とか近場の小中学生とかをの招待日、うん、授業の社会科見学の枠でこう見て回れるっていうのをやってて、うん、結構市内のね小中学生とかが金曜日一般公開してない日にね回ってたりとかしますね。
0: いやあれすごいよね見た時えそんなんやってんのって思ってした。
1: そうそうあのメーカーさん提供のキットでのね体験会とかもねやってるね。
0: 英才教育すぎる。
1: うん。
0: うん。すごい。若い身を指しているモデラーの。
1: うん。
0: うん。いいな。普通にやっぱ行きたいよな。
1: 来年どうなのかわかんないけど、コロナ以降事前申し込み制無料なんだけれど、うん、土日どっちか事前申し込み入れて。チケットもらわないと当日券がないので、でチケットもねなんか2日ぐらいでなくなっちゃうから告知が

0: 出たらすぐ申し込んでください。
1: はい、今年はね本当に行こうと思ってたんですけど、ああそういえばチケット申し込みあるんだったわと思ってみたらもうなくなったんで、うん、来年はね、うん、忘れないようにしたいな。
0: ね、もうずっと出店側だから、うん、チケット確保とかあのリーダーでやってくれてるから一般の人お疲れ様ですって感じだね。
1: いやでもマジで出店側に回るメリットってそういうとこなんだよな。物事を出店側に回った方がまあ大変だけど、いいことも多いという気持ち。俺も出店側に回りたい、うん、そういうなんかこのコミケとかそういうのも出店側に回ってる方が楽だったからな結局は。
0: うん、
1: うん、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、うん、ね、他にもいろんなホビーフェスはあるのでぜひぜひ皆さんも行ってみてくださいといった気持ち。ワンフェス、うん、
0: 東京のホビーショーとか ね、うん、ね、行ってみてください。
1: 次世代ホビーとかだっけ。
0: いや、うん、じゃない。
1: おお。
0: じゃない。
1: すごい。全然覚えてないまま、なんとなくで喋ってしまった。
0: 次世代ホビーも面白そうだけど、あれはキッズイベントだから。
1: キッズイベだった。そっか。
0: うん。
1: まあ、近いところだとやっぱり。ワンフェスになるんですかね。
0: うん、
1: うん、夏、今年の夏どうなっちゃうんだろう。絶対暑いんだよな、もう
0: ね、もう暑いもんね。
1: ねえ、本当に死なないように気をつけてやりましょうという気持ちです。
0: うん、
1: 出店側が楽なのはすごいわかる。まあ本当にそう、出店側は楽なんです。
0: ね、そう、わかります。パインテール博士はいろいろね、あの修羅場をくくり抜けてきたようなね気がするんですよ。
1: ね、すでに初回放送から修羅場くぐってきて大変そうでしたからね、マジで。いい第1回でした、本当に。ぜひみんなも聞いてください。
0: の、
1: うん、
0: はい、エルムことのがのアーカイブから聞けますので、はい、聞いてみてください、
1: はい、
0: パインテールの昼時研究室ラジオでやってたっけ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: そんなこんなでもうエンディングの時間なんですよね。
0: キンコンカンコンカンコンキンコンって皆さんの耳には届いているかと思います。
1: あ、届いてると思います。はい、この後ことの葉堂では毎週木曜日の22時からことの葉の集いが開催されます。こんな模型の話ばっかりしてる人がいたりいなかったりする、他にもいろんな人がいる雑談系の集会イベントです。ぜひね行ってみてください。グループプラスインスタンスの開催になっています。
0: グループラです。
1: また、このラジオの概要欄にあるもとラジお便りフォームにて、今月もねお便り2つ募集しております。1つ目のテーマの方がオフ会に行く人に向けた嘘マナーアドバイスというので、ぜひあなたの考えた嘘マナーをね教えてください。もう1つの方が来月の頭にね、正解を1つ決める大喜利、もとラジの正解。お題の方がインターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとはです。ね、ぜひぜひ、ハンドルネームじゃなくてラジオ用のハンドルネーム、ラジオネームを添えてね送ってきてくださると嬉しいです。もちろん匿名での投稿も大丈夫です。お待ちしております。
0: お待ちしております。そして来週のもっと面白いラジオは、今度はちかしらちゃんが超メタフェスに行ってきていろいろ感想とかを話してくれるらしいですね。
1: 多分そう、
0: 欠席できませんね。
1: いや、名刺も頼んでね、明日届くからね。
0: 特注の名刺が届く。やったぜ。
1: ラジオの方でもね、こういう名刺作ったんすよって言えればいいと思います。
0: うん、
1: うん、
0: といったところでお時間となりました。お相手は小泉小島プロダクツの青脇と、
1: はい、チカシロロンチカシロでお送りいたしました。また来週。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 静岡のイベントな行きたいけど、その駅からのアクセスってどうなんすかね。爽やかなね。
1: あ、私はね、うん、駅から30分歩いて会場に行って30分歩いて帰りました。
0: あ、すごい運動
1: で、あのバスを待つのがめんどくさくて。
0: あ、わかるな、バスって怖いよね。
1: 30分は歩けなくない距離です。
0: わかる。

0: お、よっ、よし、はい、というわけでございまして、皆さん、はい、こんりんどー、高橋ものりんどです。始まりました、りんどの夜探し第646回目ぐらいです。はい、というわけでね、じゃあ早速ですが、本日のゲストに自己紹介をしていただこうと思います。ではお願いします、どうぞ。
1: はい、皆さん、こんりんど、たぎりのオーナーのせいやです。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしく。はい、はい、どうぞどうぞ。
1: 今やってることとか話すんでしょう
0: か。はい、お願いします。
1: はい、今クジアバターコンセプト、ラップイングとか、グルスとか、まあそういうクジさんが制作したアバターですね、のコンセプトのビリヤードバーの、たぎりのオーナーを務めています。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。せいやさんです。イエーイ、ようこそ。表情豊か。はい。よいしょ。というわけでございまして、では早速ですが、あ、そう、 VR チャット放送局のね、皆さんも見ていらっしゃると思いますが、はい、皆さんね、ゆっくりしていってください。ちょっと僕は めり込んでいる。はい、では早速ですがね、あの、乾杯したいと思いますので、お飲み物をご用意ください。で、えほえほえほえほえほ
1: えほえほ、えほ、
0: この VR 機器をつけたままね、注ぐという行為が毎回ちょっと怖いんですよ。
1: まだ注いでない。

0: まだ進んでないんですよ。
1: 怖い。
0: あの VR 機器のね、鼻のこのここら辺の隙間からね、あのちょっと覗き見ながらやってるんですけど、今のところね、まだこぼしたことは数回しかない。よし、OK。
1: うん。
0: では本日の忍道夜探しよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。乾杯。
0: いやうまい。
1: あ、
0: 疲れた。いやまだ始まったばかり。そうね、あの最近忙しいのと、いやあとね、なんか気候が夏になったりね、なんか4月の下旬になったりも、
1: そうですね、
0: なんかいろんなものが忙しい。あ、なんか気をつけねばならない。せいやさんは
1: 体調気をつけてください。
0: 大丈夫ですか、忙しいですか。
1: あ、まあ、まあ忙しいです。
0: 忙しい。
1: 忙しくはあります。はい、
0: 体には、まあまあまあ、気をつけてくださいね。あの、
1: はい、気をつけます。
0: はい、あ、せやさんは今は何を飲んでいるんですか。
1: 今あやたか飲んでます。
0: あやたか、お茶が好き。
1: あ、全然、あのなんか今日買ったんで、あやたかを飲んでます。
0: うわ、好きなやつは何かあるの。
1: いや、なんかまあ別に、なんか特別好きなジュースとかはないけど、
0: 何
1: ですかね。
0: おうおうおう、な、飲めるものだったら何でもって感じですか。
1: まあまあまあまあまあまあ、そんな感じです。
0: おう、カフェインとかは、まあ人によってはエナドリとか好きな人もいますか。
1: そうですね、最近ちょっと忙しくて、カフェラテを飲むことが多いですね。
0: おお、
1: ペットボトルのやつを。
0: 美味しいですよね、安いしね。
1: 美味しいですね。そう、
0: でも特別好きではない。
1: あ、まあまあまあ好きです、好きです。
0: うん、あ、飲み物にこだわりとかっていうのはそこまでない感じですか。
1: まあ、あんまりないですね。まあでも全然、まあ全部好きって感じです。
0: あ、なるほどね、嫌いなものは特にないという感じ。
1: はいはい
0: はい、はい、なるほど。あ、米助さん、こんにんどー、いらっしゃいませ。
1: こんにんどー、
0: ゆっくりしていってください。あ、うん、ごめんなさい、コメントでね、僕あの始まる前に本来であればこんにんどーってこれをねやっておかないと YouTube 君がねへそを曲げるのでちょっと失礼しますね。こんにんどーと。はい、ありがとうございます。じゃあ、早速ですが、VR チャット放送局のご覧の皆さんと YouTube でご覧の皆さんに、本日のタイムスケジュールのお話をさせていただこうと思います。で、本日は、本編、まあ1時間って毎回言ってるけど1時間を超えてしまう本編と、あと質問が結構たくさんね来てくれていて、あの8個ぐらい来ているので、そちらの方にも答えていただくという感じでやっていきたいと思います。というわけでよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、というわけで、最近気づいた僕のオープニングの音楽すごくでかいというわけで半分ぐらいにして、では早速本編の方にね行きたいと思います。ではこちらのコーナー、ドン、インドのフリートークのコーナー、イエーイ、パチパチパチ、
1: イエーイ。
0: はい、ということでございまして、こちらのフリートークのコーナー、本日質問を募集して8個も来ております。はい、でそちらの中でも、僕が聞きたかった質問がなかったので、そちらを僕が聞いていくというコーナーになっております。
1: はい、わかりました。
0: はい、というわけでじゃあ早速聞かせていただきたい。まず最初の質問、せいやさんがどうして VR というものを知ったのか、そして VR チャットに来たのは一体どういう感じなのかという感じというのを教えてください。はい、お願いします。
1: VR を知ったの、そのね、VR チャットとかじゃなくて。
0: そうそうそうそう。
1: VR ですね。いや、もう、あれ、いつだったか覚えてないです。ほんと多分、小学生とかの頃に、親とヨドバシカメラに買い物に行ったら、まあ、多分初代か、まあ、通貨、まあ、多分初代だと思うんですけど、時代的に。が、ヨドバシカメラのこうところにバーンって VR ヘッドセットみたいな VR っていうものをそれで初めて知りました。あ、そんな頭にかぶって、あ、そんなのできるんだっていうので初めて知りましたね。
0: 結構最近、最近といってもあれですよね、まあ、ほど

0: 確かに、そっか、2とかかもしれないですね、
1: うんうんうん、
0: 多分2じゃないかな。
1: おお、その時に VR というものを知ったですか。
0: はい、初めて知りました。
1: へえ、あの、ね、年齢がバレそうな気配がするんですけど、それは
0: 大丈夫ですか。ああ、全然それは、はい、大丈夫です。あのはい、
1: もうね、はい、もう VR なんかこういう風にいろんな世代の人が来てくれて僕は嬉しいです。はい、もっと流行ってくれVR チャット、はい、という感じで。じゃあ、まあ、その頃にソードアートオンラインとかじゃないんだ。じゃあもう、
0: いや違いますね。そうですね、ソードアートオンライン見たの、うん、高3とかですね。めちゃくちゃ友達におすすめされてみたんですけどね。
1: おえ、あれはどうだった。
0: 割と最近
1: 面白かった。
0: あれは、うん、いや、おもろかったです。いや、なんか曲が結構良くて、
1: はいはいはい、
0: なんか結構大体おすすめされても渋るんですけど、
1: うん、
0: あのでもなんか曲が結構オープニングエンディングが結構良かったんで、うん、あ、ちょっと見ますって言って、あの1週間ぐらいかな、1週間ぐらいで全部見ましたね、出てるところまで、劇場版も含めて。
1: なんかがっつり
0: 夏休みですね。夏休みにいました。はい、
1: ああ、なるほどね。まあ、あそこまでとはね、言わないけど、まあ、VR もきっとそれぐらい行くのかな、みたいな。
0: うん、そうですね。行ったらいいですね。
1: ねえ。まあ、カプセル型はちょっとね、未来すぎるけど、ナーブギアぐらいなら行けるんじゃないかな、ぐらいはあるね。まあそんな感じで、じゃあ VR について知って、 VR チャットはどこ？
0: VR チャットを知ったのは、明確に VR チャットとして認識したのは、まあだからあれですね、2024年の8月、まあいわゆる某配信者がの方が、
1: はいはいはい、
0: で、あの爆発的にこう話題になった時、あの時ですね、あの時初めて存在を知りました。
1: 動画を見た感じ、
0: なんかたまたま YouTube ショートで、ボイチェン人狼とかが流れてきて、
1: はいはいは
0: い、それなんか VR なのなんか、まあ、VR チャットっても別になんかそういう風にそもそも知らなかったんで、なんだろうと思いながら流し見してたんですけど、でなんかちゃんとそのチャンネル見るようになって、あ、こういうやつあるんだって言って、認識してた感じですね。
1: おー、やっぱり見られるんだね、あの VR をちゃんと知らない人っていうのでも影響力というものが。
0: そうですね、
1: へえ、いや、うん、やっぱね、かなりあれを見て、あ、 VR ってこんなことできるんだみたいな、こんな体験とかあるんだみたいなね、はいはい、やつで来る人がめちゃくちゃ多かった。ニューユーザーの人たち最近やっぱいっぱい見るね、イベントとかでも、いやー、賑わっている。まあそんなね、まあ今超かぐや姫とかもあるのかな、うん、
0: そうですね、
1: 来てくれている。まあそれでつやさんも来てくれたという感じ。 VR 機器はその時買った？
0: その時8月末に、まあ友達とリア友何人かと VR チャット始めて、で11月に買いましたね、ヘッドセットを初めて。
1: お
0: ー、その年の、
1: はいはいはい、
0: まあ、VTR 始めて3ヶ月ぐらいで買った感じですね。
1: おー、こいつは買う価値があるなとなった。
0: うん、そうですね。
1: おー、はい、それはそのどういう体験からこれはいけると思ったの？
0: あー、なんか体験もそうなんですけど、まあなんか最初なんか、まあ、元々例えばこうなんか FPS 系をやってた友達とかと何人かでこう入ってった感じ、まあ、だから全員でデスクトップで入ってって、
1: うんうんうん、
0: なんかまあいろんななんかバカなことして遊んでて、でそこでなんかあの全員飽きて9月中旬ぐらいに全員いなくなったんですよ。もう全員戻って元の方に。で僕もだからそれであんまりやる機会がなくて、まあ、ただなんかちょっとなんか FPS ちょっともう疲れたなと思ってやめて、でそのタイミングでめっちゃ V チャに入るようになったんですよ。でそこで初めてコミュニティってものに 所属をして、

0: あの、まあ、だから、グループ、仲いいフレンドみたいな、いつもよくいるフレンドみたいなのが初めてその時できて、で、それで、なんかこう、だべったりだとか、こう、いろいろワールド巡ったりとかすることが、こう、増えてって、あの、あ、VR 欲しいっていう風になって、そのままのめ、まあ、こう、だから、きっかけがあったという、こう、沼に引きずり込まれていったような、そういう感じですね。
1: 徐々に徐々にだね。うん、一気にがっつりというよりは、この世界の楽しさを知った感じだ。ね、おー、はい、じゃあもう、なんか、そういうところ、VR チャットのやり方というか、そういうのはもう教えてもらいつつ、ここまで来たんだ。
0: そうですね。はい、まあ、なんか自然と割とでも、こういうもんだなっていうのは分かっていきました。
1: へー、じゃあ、来た経緯と。初めの、ね、経験、はい、あもう一つあの VR 酔いとかは大丈夫だった？
0: 最初はあんまなくて、であの最初あれだったんですよ、あのゲームワールドとか飲み物系のワールドとかそういうところばっか行ってて、
1: はいはいはい、
0: 多分鍛えられてて全然なかったんですけど、
1: はいはいはい、
0: あのしばらく半年ぐらいしてから、ヘッドセット買った半年ぐらいしてから、あのなんか全然そういうのやんなくなって、うん、でもめちゃくちゃ酔う、最近はもうすぐ酔います
1: やっぱり、
0: まあ、なんか普通にや、うん、なんかやってる分には大丈夫ですけど、こう探索系のワールド、なんか広い広大なところのワールドとか行って、こういっぱい動いたりとかすると、もうすぐ、あの、フルトラで寝っ転がって、やり出します。
1: まあ、慣れだもんね。ああいう VR。
0: そうっすね。慣れですね。
1: 僕もね、結構 VR チャットやってるけど、未だにやっぱ乗り物系は数分でダウンしちゃうね。全然無理。はい、頭がおかしくなりそう。もうなんか、バグるんだよね。うん。動いてないけど動いてるみたいなね、感じになる。じゃあ、そう、ここまで聞いて、じゃあ次に、聞きたいこと、
0: はい、
1: まあ、質問の方でね、いっぱいあるんで、まあ、この一番最初のところだけ聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: せいやさんの今やっている、まあ、自己紹介でさっき言ってたんですけどね、今やっていることについて、もうちょっと詳しく教えてくださいという感じです。
0: はい。そうですね、なんか、今やってることが実はいっぱいあって、まあ、今回あの、たぎりっていう、まあ、バーのオーナーとして、このラジオ出演させていただいてるんですけど、まあ、それと別に、あの、ラップウィングスビリヤードクラブって、まあ、いわゆるだから、クジアバターでビリヤードやろうぜっていうグループと、まあ、あとこれまたちょっと変わっ、またこう、界隈が変わって、もうビリヤードだけの界隈なんですけど、あの、VRC ビリヤード同好会っていうところで、大会を主催しています。まあ、だから3つ主催をしてて、で、あとなんかまあ、デザインだったりとかの制作関連で、関わらせていただいてるイベントが、3つですかね。ほどっていう感じで、まあ、はい、いろいろやってます。
1: 忙しい。うん。忙しい。
0: そうですね。忙しいですね。
1: いろいろ、相当やってますね。VR 系というか。
0: そうですね。いろいろやらせていただいてます。
1: やっぱり、楽しくて止まらない感じですか？
0: そうですね。楽しくて、もう自分のやりたいことだったりとかに対して、こう、まあ、いいところでもあり、悪いところでもあるんですけどね。まあ、結構、突っ走っちゃうところがあるんで。
1: まあね、あの、いいんですよ。その、突っ走れるだけ、突っ走るっていうのがいい。そこで、倒れて、誰かしらに迷惑かかってしまったら、初めて、ダメって感じになってしまう。
0: そうですね。倒れたり、ぶつかったりとかもね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あれなんで、うん、ちゃんと一応、いろいろイベントをやっていく中で自分のそういうちょっとまだ未熟なところとかはね、いっぱい感じて、最近はこうブレーキ役というか、結構サポートしてくれる人、まあメンタル的にもサポートしてくれる人だったりとか、結構こう一緒につけ、まあやってもらってお手伝いしてもらって、まあ今は結構いい感じのバランスでやれてます。
1: よかった。大変とても良い感じになっている。
0: いろいろありました。本当に昔。
1: 結構濃密な VR チャット生活を送っている感じですね。
0: いや大変でした。
1: おじゃあここまで聞かせていただいて、本来であればね、過去とか未来とかいろいろ名前とか。
0: 名前？
1: まあそこら辺も、まあ、ちょっと質問の方でね、はい、いろいろ聞いていこうかなと思うので。なんか20分になりそうになってんだよね。早いね。じゃあ
0: 早いですね。
1: じゃあちょっとね、こちらのフリートークのコーナーは一旦おしまいにして、続きましてこちらのコーナー、えい、リンドの質問コーナー、イエーイ、パチパチパチ、
0: イエーイ。
1: はい、というわけでございまして、リンドの質問コーナーです。こちらのコーナーちょっと音楽変えよう。そうだ、質問コーナーの音楽あるのに最近使ってなかった。えい、いやー、はい、というわけで質問コーナーでございます。こちらのコーナーはリンドの質問箱、僕の、プロフィール欄にあるディットリンク、もしくはせいやさんの宣伝のツイートにぶら下がっているマシュマロに送られてきた本日のゲストであるせいやさんへの質問を、せいやさんご本人に答えてもらうというコーナーです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: というわけで本日いっぱい来ている8個、じゃあ順繰りにね、上から答えていただこうと思います。では一つ目の質問の前に、ちょっと喉乾いたのでお酒を飲みます。よいしょ。
0: はい、
1: ゆっくりしていってね、これこちらを見ている方々ね、こういう番組でございますのではい、よいしょよいしょ。うん、なんか暑いんだか涼しいんだかちょっとよくわかんない。なんか蒸し暑い、気がするし、明日の最低気温は13度とか言ってるし。
0: ああ、なんからしいですね。
1: ねえ、だって今日なんて22度だよ、最低気温。僕は 10度、もういいや、風邪をひかないようにしましょう。はい、ということで、はい、一つ目の質問でございます。こちら、じゃーん、よいしょよいしょ。ビリヤードを始めたきっかけは何ですか、という質問です。いかがでございましょう。
0: ビリヤード始めたきっかけですか。きっかけ、そうですね、まあ僕今リアルと VR どっちもビリヤードやってるんですけど、まあ VR の方が先で、であれですね、去年の1月とか、まあ、一昨年の年末から去年の1月ぐらいにかけて、初心者集団みたいのがいて、まあ、多分、おのおのみんな藤山だったりとかで仲良くなったみたいなグループが、まあ、8人ぐらいの、まあ、初心者グループみたいのがいて、で、僕がそこで結構初心者案内をそのグループをしてて、で、そのメンバーのうちの一人が、ビリヤードにハマって、本当にこれ何でかわからないんですけど、ビリヤードにハマって、で、なんか、本当、ここのグループっていうのを僕も含め、もう、みんなもう今もずっと、ほぼ辞めてる人はいない。まあ、てか一人もいないですね。完全に辞めたみたいなのが。でも、で、定期的にみんなで集まったりとかもする、まあ、すごいね、いいグループが、大切なグループがあるんですけど、そこの、人、そこのうちの一人が、ビリヤードにハマって、そのまま輸入してきて、で、僕らもなんかちょいちょいビリヤードで遊んだりして、で、なんか僕とその最初の子だけと、まあもう一人ぐらいいたかな、が、結構そこからハマってって、まあそっちのことを結構やるようになりました。で、僕もそれでハマってってって感じで、本格的にやり始めました。
1: あ、じゃあ結構、友達の影響も強い。
0: そうですね。というかまあ、そもそも僕はあんまり一人で黙々と練習するみたいなのもあんまりしないんで、もう友達のおかげでハマったっていう感じですね。
1: おー。
0: 一緒に。楽しいってなって。
1: 遊ぶっていう感じ、ビデオ
0: で。はい、一緒に遊ぶ。
1: おにぎりさん、こんりんどー。いらっしゃいませ。
0: こんりんどー。
1: ゆっくりしていってね。じゃあ VR 始めてから今までずっとやってる感じ？
0: VR 始めて、まあ VR チャット始めたのが8月で、そっからまあ9、10、11、12で1月ぐらいまでは、まあもう

0: 順当に、まあ、普通の VR チャット
1: を会話コミュニケーション
0: 割とやってて、はい、で2月ぐらいからビリヤードの方にはまりだして、そこからもう1年以上、まあ僕ちょっと結構あの会話、その所属してる会話の幅が結構あの広くて、まあ、いろんなところに顔出してるんで、うん、まあなんか普通にそういう風に今まで通りの VR チャットやるところもあれば、まあ、あの VRC スポーツとしてビリヤードをガチでやってるようなところもあるっていう感じで、僕、うん、なんか今ビリヤードと、まあ、なんかそれ以外とで割と7対3ぐらいでまあビリヤードの多いんですけど、
1: そうですね、7
0: 対3ぐらいでやってます
1: へ
0: まあ多いんですけどね
1: あでもそれぐらいハマってしまうぐらい楽しいっていうこと。
0: あ、そうですね、楽しいですね。
1: もう今でもねイベントを開催してしまうし、ずっと走り続けてるぐらいです
0: よ
1: ね。
0: 僕がその多分ハマったき、なんでこんなハマったんだろうみたいな考えたことがあって、うん、あの実は小中高でずっとその同じスポーツをやってて、リアルの方で、まあ、12年ずっとやってたスポーツがあって、まあそれの影響でやっぱこう競技の世界っていうのがこう自分にとってまあ憧れだったりとか、まああと引退してからね思い残したことだったりとか、なんかまあ多分いろいろあって、でこうあのっていう中でこう VR の中での競技を見つけて、競技っていう側面に多分ハマってったんだなっていうのは思います。例えばこれが多分あの、その時に出会ったのがボクシングだったりとか、なんかバレエだったりとか、他のスポーツだったら、多分それにめちゃくちゃハマってたと思います。
1: じゃあ本当に、まあ、早い者勝ちというのもおかしいけれど。
0: まあそうですね、たまたまビリ、まあ、でも、いやまあでもね、ビリヤードの手軽さ、敷居の低さもだいぶあるんですけど、ま
1: あ、
0: 例えばボクシングとかだったらね、あの、ちょっとモニターがちゃうのが怖くて僕はあんまりやってなくて、あまあバレエとかもちょっと、上の電球壊したのが怖くてあんまりやんなかったっていうのがあるんで、
1: めちゃくちゃ話
0: ビリヤードなんかね、そう人によってはこう座りながらやってるプレイヤーも半分ぐらいいますし、まああんまりこうね大きく動くことがないんで、まあ多分そういうのもあったと思いますね。まあただタイミングはでかかったかなっていうのは、一番最初に出会ったスポーツだったんで、
1: 環境的にもせいやさんには合っていたという感じ。
0: そうですね、でもハマってった感じです。
1: というこちらのね質問、ビリヤード始めたきっかけのお話でございました。こちらの質問を送ってくださった方、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、では次の質問に行きたいと思います。こちらよいしょ、はい、はい、せいやさんへ、ラップイングビリヤードクラブの主催を始めようと思ったきっかけは何ですか、という、
0: はい、はい、
1: ラップイングが入ってきましたね、ここで。
0: はい、入ってきましたね。
1: これね、うん、どうしてなんでしょう、
0: そうですね、まあ、ラップイングビリヤードクラブは、ちょっと LBC っていうふうに頭文字取って言ってるんですけど、あの、LBC が実は、まあ、初めての主催、初めて主催したイベント、なんですね。で、まあだから結構自分の中でも本当に大事な一歩だったんですけど、そうですね。でも大事な一歩と言いながら、あの出だしはめちゃくちゃこうノリで、実はもともと僕の好きなものっていうのが、まあビリヤードっていうとラップウィングっていう、まあ二つあって、で、ビリヤードをやるときに、だからラップイングを着用して、ラップイングのアバターを使ってずっとビリヤードをついてて、で、そしたらこう、ビリヤード同好会の人の中にも何人かそういう人がいて、そこで仲良くなって、で、なんかちょっとラップイングビリヤード部みたいなの作ろうぜ、みたいなので、ノリで僕があの V チャプラス入って、そのまま作って、で、そしたらそれがこう、思った以上に、結構、まあ、やっぱ、ラップイング、ちょうど海外でも話題になってて、で、海外結構ビリヤード文化、結構根付いてるところが多いんで、っていうのもあったのかな。それ、こう結構いろんな人が、あの、グループ作りましたって告知したら、あの、入ってくれて、それこそ、なんか、一週間ぐらいで、あの、どんぐらいだったっけ ?50 人超えて、で、すぐ100人いて、みたいになって、あ、なんか、意外と、みんなビリヤード興味あるのかもって思って、

0: あの、じゃあちょっと正式にラッピングビリヤードクラブっていう、まあ、名前でロゴとかも作っていただいて、で、あの、正式にこう、週、月1でイベントを開催するっていう風になっていきましたね。まあ、本当にきっかけはめちゃくちゃノリなんですよね、だから。
1: ねえ、だって、こう、部活、クラブ作ろうぜ、みたいな感じのノリで。
0: はいはいはい。
1: 仲いい友人たちで。
0: 本当に。
1: 申請して。
0: はい、もう本当にそんな感じです。
1: へえ。いや、でも、それがここまで大きくなったと。
0: そうですね。
1: ああ。
0: 本当に。
1: いろいろやっぱり、どっちもかけたらダメだったんですかね。多分、ラップウィング
0: も。そうですね。まあ。多分、ラップウィングプラス自分の好きなものが何かあったら、多分自分は走ってたとは思います。
1: ず
0: っと走ってたなとは思いますね。
1: うんうんうん、
0: 結構自分の中では。そうですね、全然あったと思います。なんか、それこそ、ラップウィングって結構その、クリエイターの人が結構多いなっていうのを自分感じてて、ラップウィング使ってる人の中で、でそういう中でこうイベント主催とかも結構いて、なんかこう、まあ他のグループの話だと、ラップウィングソーランクラブとか、ラップウィング表情部とか、びっくりしましたね。ソーランクラブで、あの、ラップウィングでソーラン武将踊ろうっていうクラブです。っていうのがあったりとか、あと最近できたラッピング表情部っていう、表情部ってすごい抽象的ですけど、まあなんかこう表情でいろいろ見せていくっていうような集会をやってるグループだったりとか、そう、ラッピングタクティカルクラブとか、まあ、なんかこう、ラッピングのグループって本当にいろんなグループがあって、で、結構、まあ、ちょっと面白い、なんか、ソーランクラブって言ったら、ソーラン節ってなるじゃないですか。なんかそういうのを結構、ラッピングの人たちは結構好んでいくんですよ。結構そういう人がいっぱい出てきて、それに対しても結構こう、あ、面白そうとかで言っていくっていう、まあ多分本当にラップイングっていうアバター特有のすごい雰囲気だと思うんですけど、そういうのが、まあ当時からめちゃくちゃそれは感じてて、で、だから僕も当時、あの、何人かに言われたことありますね、あの、ビリヤードつって、ラップイングでビリヤードって何の組み合わせみたいな、あの、言われたりとかも、あの、全然僕もそう思ってたんで、あれなんですけど、ね。
1: そうね、ラップウィング自身が、ナチュラルなんですよね。すごい中性的というか。
0: そうなんですよ。
1: アバター自体の個性はしっかりしてるんですけど、でも、使い手によって何色にでも染まるっていうところが、
0: いや、もう、ね、よくわかってらっしゃいます、本
1: 当に。さっき出したね。
0: そこなんですよ。そうなんですよ。
1: ソーラン節、ビリヤード、タクティカル、全部、合うんですよね。もうやったら。
0: そう。
1: その辺が。
0: いや、本当に味が出ます。人の。
1: ね、だって、和でもいけるし、多分洋でもいける。それは多分外国でも日本でも、好かれている理由だと思うので。うん、その辺もね、うん、ラップウィングでこれだけいろんなことができるし、はい、広まってるのは、そういう理由なのかね、っていう。
0: そうですね。うん、いや、本当にそこだと思います。まあ。そこについて僕が語ろうとすると3時間ぐらい語っちゃうんで、アバターへの愛を語ろうとするとね、あれなんで、語らないと、まあ、本当に、一回怪文書書いたことあって、ラップウィングの。
1: ラップウィングの
0: 怪文書を書いたことがあるんですよ、一回。何百文字かで。でもその時にも言ってたんですけど、本当に、こう、透明感がすごいんですよ。で、もう、いろんなものを、例えば自分の好きを2、3個、4個ってこういっぱい詰め込んでも、くどさが出ない。あんまり。で、だから、本当にいろんなラップイングのユーザー見てて、まあ、可愛い系からかっこいい系から、上もあれですね、お姉さん系から、ロリ系から、まあ、あと、あれ、ラップイングのまあ、断層の改変だったりとか、本当に幅広くて、まあそこはすごい魅力だと思います。
1: うん、本当にすごいと思う。だ、まあどんなね、大げさな表情をしても、ああ、ラブウィングだなっていう感じで受け入れられるような安心

0: がねちょっとあるんですねここは。はい、ということという感じでね、あの、あ、TBXX0321さん、こんにんどー、いらっしゃいませ、
1: こんにんどー、
0: びっくりしていってくださいという感じで、ラップウィングの良さを、
1: はい、ビリヤードの、ごめんなさい、ちょっと愛を語ってしまいました
0: いいんですよ、で今日はね、せいやさんが主役ですから、やりたいようにやっていただきたい、ということで、まあ、とりあえずはこちらのね、主催を始めようと思ったきっかけの質問でございました、はい、こちらの質問
1: です
0: ね、ノリです、はい、友達たちとノリです、
1: はい、結論ノリです、
0: はい、という感じでこちらの、ね、送ってくださった方ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、では次の質問に行きたいと思います。こちら、ディーン、せいやさんへ、イベントを開催するにあたって気をつけていることは何ですか、ですって。
1: はい、
0: どうじゃしょう、
1: 硬い質問が来た、そうですね、あの、まあ何個かあって、うん、まあやっぱそのラップイングシビリアドクラブ LBC の方は本当にノリで始めたっていうのがあったんですけど、やっぱこう人数が150超えて180ぐらいになってってなってく中で、で人もこういっぱい来てくれて、まあ、やっぱそうなるとノリでやれないんですよ、うん、ノリでやっちゃうとやっぱこう不快な思いをねさせちゃうことだったりとかもあったりとか、まああとこうやっぱノリでやったとは言ってもこうイベントのワールドを制作していただいたりロゴを制作していただいたりっていうのでやっぱ関わってもらってて、まあやっぱノリでやっていけないとノリでやるのはやっぱり限界があるっていうので、まあで、まあ LBC 始めて3、4ヶ月ぐらいしたところからこう一気にこうちょっと自分の中で体制を切り替えてちゃんとやってこうっていう風にやった時があったんですけど、まあその時にこうちょうどそれぐらいからたぎりの話も出てきて、まあまあこれなんかこれ今から言うことはイベントの主催をやるかこうまあ人がやってるイベントにスタッフとして入るかで全然違うんですけど、まあ一番僕が主催として意識したのはまあ変にやっぱ大人ぶらないっていうこと、やっぱりこう変に強がっちゃう、変に大人ぶっちゃってこうでも大人ぶるよ、大人ぶるけどでも実際中身は子供だから、ただのまだまだガキなんでやっぱりこう、ね、連絡面だったりとかそういうところだったりとか、まあリテラシーだったりこう、まあ意識だったりとかでね、どうしてもこうまあギャップが生まれちゃって、でなんでそんなしっかりしてるっていう雰囲気でいくと相手もしっかりしてくるから、そこでこう自分とのギャップで相手のことを失望させちゃったりとかもありますし、っていうのはまあ変に大人ぶらずにこう自分の中でこうできることはこうしっかりやってそれを伸ばしてって、できないことはしっかりこう頼って、で悩みがあったら言ってっていう風にこうみんなにサポートしていただくっていう姿勢に自分はすごく変わりましたね。まあ、そこが多分一番気をつけてるところはそこですね。もうとにかくサポートしていただいてるっていう意識はずっと持って、まあね、そんな固くやってるわけじゃないですけどね、まあ本当にみんながいてこそのね、やっぱ一人じゃ絶対できないもんなんで、このワールドだってやっぱ作っていただいてるものなんで、ね、っていうのはすごい意識してやってますね。
0: いや、すごい、ちゃんと自分のことを見れているっていうところですね。冷静に見れているというところですね。さっきね、せいやさんが言ったように、大人ぶらないとか、僕、まあ、大人、一応ね、大人のつもりなんですけど、でも、やっぱりね、それでも子供なところがあるんですよ。やっぱ熱くなりすぎちゃうとか、はい、走りすぎちゃうとか。でもそれでもやっぱり大人だろうがやっぱ気づかないときはやりすぎちゃうし、なんか そこら辺はなんかせいやさんはすごい立派に

0: 自分のことを見れてるし、あと他の人たちのことも気にかけてるし、この子なんかよりよっぽど大人のようななんか気配がして、ちょっとなんか戒めないといけないなという気持ちになりました。はい。っていうのはそもそもね、あのイベントの主催をやっているのが経験値が凄まじいんだと思います。僕は津屋さんは、めちゃくちゃ全速力を走っている、
1: はい、叩かれて鍛えられた
0: し時上げだもう、
1: はい、
0: じゃあ 大変だったことも多々ある感じ。あ、はい。ああねえ、はい、
1: その説は、
0: まあ ね、そういうのが あるからこそ気をつけていることにつながってるんだもんね。
1: そうですね、うんう
0: ん、
1: はい、
0: やっぱ失敗しないと分かんないこともたくさんありますから、それはもう主催だろうからね。
1: そろそろ失敗しちゃダメな年齢ですけどね、僕も年齢的にも歴的にも
0: いやそこはね関係ないんです。あの失敗、人は失敗する生き物なんです。はい、これはもう何歳だろうか関係ないです。あの失敗しなきゃ成長できないんですから、人間は、失敗してはいけないんじゃない、失敗しても立ち上がらないといけないのが多分そうなんじゃないかな。わからない。
1: そうですね、まあでもそうさっきそう人のイベントに入るか自分でやるかで違うっていうのは言って、まあやっぱ人の実際人のがやってるイベントにこうスタッフとして入るってなるとまた結構自分の中でいろいろ変わってて、あのめちゃくちゃ大人ぶんないとダメなんですよ。っていうのもあの僕はあくまでこうその人のもし、まあ下は言い方はあれですけど、あのまあその人の中にいるわけで、で僕が例えばミスをしましたとかって言って、まあ攻撃を食らう僕を守るのはやっぱこう主催の人だったりとか、まあそういう人になってきちゃうから、だからこうそれはちょっと違うよねっていうので、あの自分の中でこうあのやっぱ人のイベントでやるときはあのめちゃくちゃ気をつけてます。
0: えらい。
1: まだまだ気をつけられてはないところあると思うんですけどね。まあ、あの精一杯気をつけてはやってます。
0: いや、
1: まあ、やっていくつもりです、これからも。
0: 大事です。はい、とてもいや、まあこの VR チャットね、あの界隈広いようで狭いので、あの
1: 一つのね
0: ことが全てすごい広まるねえ。あの言ってしまえばもうリアルなんかよりよっぽど早いと思う、情報伝達は。まあネットのね社会なんで根元にあるのは本当に情報は早いので、そうなので、
1: 本当に
0: そうおっかない話なのでございます。
1: はい、おっかないのでも本当に気をつけます。
0: そういや僕もちょっとね、あの変なことをしないように、はい、気をつけて生きていきたいと思っております。はい、ということで、こちらのイベントを開催するにあたって気をつけていることは何ですかという質問でございました。こちら送っていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、開催するというよりあの運営するになっちゃったけど、はい、ごめんなさい。
0: いやでも本当にそれはね、あの開催しても続けるにしてもとりあえず根元で気をつけなくてはならないというところですからね。
1: まあなんか、でもあれですよ、あの人のこう店を開いてイベントを開いてインスタンス開いて人の前にいるときにはあのめちゃくちゃあのネガティブなことは言わないように気をつけてます。それぐらいかな。
0: とてもいい。
1: 大体に関しては、
0: はい、これはとても有用だと思います。はい、ということで、では次の質問に行きたいと思います。こちら、りん、津屋さんへ、改編でいつもこだわるところはどこですかということで、じゃあラップちゃんのね、あのちょっとラップちゃん、普段ラップちゃんですか。
1: そう、あのラップの愛を語っといてなんだよって話はあるんですけど、実はラッピング自分ではあんまり使ってないんですよ。
0: おう、
1: あ、そうっていうのも、うん、まあ、割と昔からパッションで改変してるというか、あんまりこう改変にこだわり的なものがなくて、で、ラップインが本当にもう見るのが好きで、見るのが撮るのが好きです、僕。まあ、それこそ、ラップイングボウォールギャ

0: ラリー、ラッピングウォールギャラリーっていう、まあ、ラッピングの写真がずらーって並んでるワールドがあるんですけど、ね、そこに行った時はもう過呼吸になってね、そっと押しかけたんですけど、はい。まあ本当にこう人のものを、はい、見るのが好きで、自分のあんまり改変のこだわり的なものを今まで、そこまでなくて。で、まあラップイング以外のアバターメインで、最近はあの塩ちゃんとか、塩ちゃんとか、まあ昔からずっと使ってるのはシナノちゃんとか、そこら辺を使ってて、まだね、一応あの特徴、あの、こだわりってほどこだわりではないけど、自分の特徴としてあるのは、あの、ね、この今、あの、この僕の姿の真反対のことを言うんですけど、あの、白髪ですね。あの、白髪用が多いですね。基本的に、なんだろ、白髪、黒髪ほぼない。黒、他の色髪はほぼなくて、それこそラップイングぐらいで、シナノとか、今までのショコラちゃんとかは、もう、ほぼほぼ、白ですね。たまに黒あるかなぐらいな感じで。ほぼほぼ白で。まあ、白、透明感とかがやっぱり好きで。まあ、服とかも結構まあ白色でにしたりとか。あ、まだ意外とこだわってるかな。意外とこだわってるかもしれない。白で統一したいみたいなのは結構。まあ、ちょっと前やってました。半年前ぐらいは結構やってました。今はあんまり。まあ、髪は白ですけど、なんか服とかは結構ベージュだったりとか、まあいろんな、まあパッと見で、ブス見て可愛いと思った服、可愛いと思った髪型でやってますね。
1: その時の、まあさっき
0: 言ったように。はい、もうその時々ですね。
1: やっていると。じゃあ逆に聞きたいのは、ラップちゃんがどうして黒なのかですね。
0: そうですね、ラップイングが、その、まあ、今までラップリング、まあ、あんまり実は改変してきてないんですけど、10体、まあ、改変した数で言えば、ま、10体以上はいるとは思うんですけど、まあ、ちゃんと使ってたの多分10体ぐらいで、まあ、今までもま、白髪とかは多かったんですけど、まあ、まあ、改変が下手ってことはないと思うんですけどね、そんな、めちゃくちゃ下手ってことはないと思うんですけど、こう、結構あの、なんかわかんないけど、無意識にラップイングを改変していると、かっこいい寄りのものに結構進んじゃうことが多くて。
1: はいはいはい。
0: で、まあだからこのラップイング、まあ、このラップイングがその、ね、自分で言うのは恥ずかしいな。
1: いいですよ。言いましょう。
0: クリエイターを意識して作ったもので、うん、
1: はいはい、
0: あの、それこそその、ブイケットリアル2025のウィンターに、あの、僕出展をしたんですよ。で、まあ僕というかそのサークルで出展したんですけど、まあその時にまあ僕が本をね、あの、著作させていただいたんですけど、そこのクレジットに載せる写真として、せっかく著作したっていうんだったら、あの、なんかちょっとクリエイターっぽい改変しようとかって思って、あの、この改変をして、それから基本的にラップイングはこれを使ってますね。なんで黒髪、なんか黒とオレンジの組み合わせがいいなって思って、オレンジに、あの、今は多分ついてないかな、ついてたっけな、今。オレンジ色のイヤホンをつけたりとかもして、で、目もオレンジ色でやってますね。まあ、オレンジ黒の、これは。まあ、ちょっとほんと僕の中では、割と珍しい方の改変です。
1: これは、まあ、ラプチャの改変のこだわりですね、本当に。
0: そうですね。そうですね。ラップならではのこだわりだと思います。
1: 愛ですね。
0: 自分の中で、ね、愛ですね。
1: いや、だって、バチッと自分の中で改変が決まるって、いや、そうそうないんですよ。やっぱりね、いろんなクリエイターの人が、このアバターにはこれが似合うだろうなって作った髪型とか、メイクとか、アクセサリーとか服とかね。いろんなものがあるわけですから、やっぱりいろいろ試したくなって、あ、やっぱ全部似合うなって言って、僕もね、いろいろアバター持ってますけど散らかりますね、なんかお姉さんとかになるかもしれないし、かっこいいよりのねアバターになったりもするし、これだって ね、なかなか難しい中で、瀬谷さんは、まあ、ラプちゃんのね、
0: はい、そうですね、割と統一されてますね。
1: これはまさに瀬谷さんのこだわりというところですね。
0: です。
1: ということで、こちらのせいやさんのいつもこだわるところはどこですかというお話でございました。クリエイターっぽい感じになる、
0: クリエイターっぽい感じでやってますね、はい、ラッピングは、はい、
1: という感じで、こちらの質問を送ってくださった方ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、ね、質問がね、あとね 1,2,3,4,4,4,5 ぐらいあるはい、4、5ぐらいあるで、
0: このペースで喋ってる。
1: あとまあやっぱやっぱまああと1つぐらいはいけるか、あと1つぐらいはいくか。よし、じゃあ、
0: じゃあちょっと選ぼうか、
1: はい、いや、いいんですよ全然、あのこのね、
0: あ
1: の、
0: まあ、多分延長の方でやります
1: し、はい、やります、
0: うん、はい、全部やります。
1: その前に簡易的な演技をね挟みたいから、
0: あ、そうですね、
1: なのでちょっとね、簡易的なエンディングからやっちゃうか。もうちょっと余裕を持ってね、あの、僕いつもここでギリギリの質問を選んで、あのエンディングがね、あの VR チャット放送局が急にぶつ切りになってしまうような感じで終わらせてしまうので、それはね良くないということで、じゃあまずはここは冷静にちょっと一旦質問コーナーの方は置いといて、エンディングに、簡易的なエンディングね、 VR チャット放送局がね11で終わってしまうので簡易的なエンディングに行きたい、う
0: ん、はい、あと40分ぐらい終わんないです。
1: まあ、全然、ね、
0: 別枠で放送ありますので、
1: スマール、そう、スマールよ、
0: うん、
1: まあ、本編をね延長という形で、はい、行きたいと思いますので、はい、では
0: ぜひ YouTube の方で、
1: はい、では次にね、こちらエンディングということで、音楽をエンディングに一旦変えまして、はい、エンディングでございます。じゃあまず最初、じゃあせいやさんの宣伝したいことなんかありますか？
0: はい、あ、もうそしたらじゃあたぎりの宣伝をさせていただきます。
1: はい、
0: クジャバタコンセプトのねビリヤード場のたぎりっていうものを主催してるんですけど、開催日時は、毎月、第1と第3の日曜日の21時から、22時半までの1時間半開催しています。まあ、月2ですね、各週で月2で開催しています。で、まあうちのイベントの結構特徴としては、だいたいとりあえず入ってきたら、もうスタッフの方から一体声をかけて、まあ、席座っていただいてドリンク出してっていう風にやったりとかで、まあ、で、バーカンだったらね、キャストの方がこう話しかけに行ったりとか、まあ、そういうのがあって、まあ、あんまり孤立することがないですね。まあ、あと結構みんなビリヤード好きで、ビリヤードどんどんやっていくんですけど、まあ、ビリヤード台が4台まで入れるんで、全然知らない人とみんなで、ワイワイビリヤード やったりとか、まあ、あと、ビリヤードバーっていうことで、ビリヤードならではのドリンクメニューだったりとかもご用意しています。まあ、それがうちのイベントの、まあ、ビリヤード面での結構面白いところだと思います。で、あと、まあ、ね、せっかくアバターコンセプトっていうのなんで、そこにも、ちょっとお話しさせていただくと、まあ、キャストが全員クジアバターでね、統一されてます。まあ、今は基本的にみんなラップウィング、たまにミールちゃん使ってる人もいますね。うちのキャストの方で。で、まあ、なんであの、あれなんですよね。アバターコンセプトって言いつつ、キャストだけなんですよ。一応その、まあ制限というかこう、コンセプトを持ってしっかりやってるっていうのは、キャストしかいなくて、逆にお客さんは、なんかね、最近多分ビリヤード界隈のつながりで結構増えてきて、なんて言うんだ、全然ラペング、クジャバタ関係ないみたいなアバターの方も、マジで3分の1ぐらいいますね。なんで全然どのアバターでも大歓迎ですので、あとスタッフがサンプルとか持ってるんで、クジアバターの、もし来たいよとかだったら、言っていただけたらあれなんで、気軽に来てください。ごめんなさい、ちょっと長くなったんですけど、クジアバターコンセプトビリヤード場のたぎりです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。まあ、ね、こちらの詳しい内容に関しては、ね、概要欄のせいやさんの X に飛んでいただいて、ね、見ていただければと。
0: そうですね。
1: はい。あ、もうフォローしていただければという感じでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、じゃあ、続きまして、次回のゲストについて、ちょっとご紹介をお願いいたします。誰ですか？
0: はい、次回のゲスト、まあ、3連続ビリヤード会関連です。ビリヤード&ダーツバーのクロスというイベントを主催しているレミちゃんさんです。
1: レミちゃんさん、レミちゃんまでが、
0: レミちゃん

0: さん、
1: 名前、
0: まあ、レミさんって呼んでますけど、あのレミちゃん一応名前レミちゃんなんで、あのレミちゃんさんです。
1: レミちゃんさん、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ビリヤードつながりってことは、そういうなんていうんですか、バーとかで会う感じ？
0: そうですね。いや、なんかまあ知り合っ、まあ、そうですね、ビリヤード&ダーツバーで、まあここはあの、例えばあの前回のゲストでお呼びされてたあの Q とか、まあ、今回のタゲリとかはもうビリヤード1本、ビリヤードバー1本でやってるんですけど、あのあれですね、クロスさんの方はビリヤードとダーツ割と半々でやってるイベントですね。
1: おしゃれ、おしゃれだ、うん、なるほど。じゃあそちらの、レミちゃんさん、次回のゲストでございます。よろしくお願いいたします。じゃあ、続きまして、僕の方も宣伝をさせていただきます。じゃあね、 VTuber っぽくやります。チャンネル登録ボタンがこの下にあるね、ちっちゃい輪道を押していただけると嬉しいです。はい、もしくはその下にある普通のチャンネル登録ボタンでもいいです。よろしくお願いいたします。はい、
0: 最近ね、
1: ようやく前のペースに戻ってこれたね。ちょっと 2,3 週間ぐらい一切ちょっと夜探しができなくて大変ね、申し訳なかったんですけど、はい、まあ忙しい時期ですね今ね、ちょうど、はい、ゴールデンウィークも終わりましたので、
0: そうですね、
1: はい、ようやく日常が戻ってきたということで、あ、こちらの生放送並びにね、あのアーカイブが良かったと思う方は高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。このなんかグッドボタンみたいなやつ、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、で、次回の夜探しの日程についてのお話なんですが、来週の水曜日ってまだ5月だよね。まだ5月、よかった。
0: 5月ですね、
1: もう6月になるかと思った。はい、まだもうちょっとだけ続きます。はい、来週の水曜日、まあ、5月のね、何日だったかな、忘れちゃった。はい、に、音見しろという、歌を歌ったり、DJ を呼んだりするバーを設営したり、まあなんかいろいろやっている、アイドルもやってたっけ、キャストはいろいろやってるな、まあそんな感じのマルチに動いている人がいます。はい、 DJ、 いや DJ、 まあいろいろやってます。はい、ということでございまして、来週の水曜日夜10時、皆さんお楽しみに。音見しろでございます。こちらね、今絶賛あの作っている最中、宣伝を作っておるので、ちょっと少々お待ちください。はい、という感じで、あのね、本当にね、いっぱい実はまだあるんだけど、打ち合わせがねできていない。はい、あの山積みでございます。なので皆さん、僕のツイッターをフォローしていただいて、いろいろ回ってくると思うので、そちらでご確認くださればという感じでございます。よろしくお願いいたします。というわけで、
0: お願いします。
1: はい、あと3分、よし、ちょうどいい。じゃあ最後にね、ちょっと早いけどご挨拶という感じにさせていただきます。
0: はい、
1: あ、インドの夜探しは続きますから、あのブラザーバックしないでください。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、
1: まあ、質問いっぱい残ってます。はい、答えていただきます。なので
0: 放送局がね切れちゃうんで、
1: いや、ちょっと放送局がね11時までなんで、それが終わる前にちょっとご挨拶したいという感じでエンディングしてます。というわけで、じゃあせーので、僕はねせーのって言ったら、せいやさんがおつりんどうで締めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でこちらご覧の皆さんもね、よろしければおつりんどうと言っていただけると嬉しいです。ではいきます、せーの、
0: おつりんどう。
1: 本日のゲスト、せいやさんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: でまだまだ続くよ、表情豊かで、ぐるーっと戻して、はい、というわけでね、あと、2分ぐらいあるんですが、まあちょっと乾杯でもしますか、せっかくなんでね。
0: そうですね、
1: 1時間経った。全然ね、やっぱね、生放送とかやってるとね、飲み物飲めないんですよね。
0: いやー、僕もなんか一回なんか V 茶関連で配信したことあるんですけども、
1: うん、
0: 1時間一人でひたすら喋り続けて、喉がカラカラになりました。 きつ

0: かった
1: ね。いや僕ね一人でやらない理由はそれ辛いの音を
0: 聞くね。本当に辛かった。
1: あ、とりあえず乾杯しましょう。じゃあいや次、
0: はい、乾杯で。
1: 乾杯。
0: はい、お願いいたします。
1: 皆さんも乾杯。ゆっくりしていってうまい。いやそう、僕が夜探しをする理由としては、まあ、このね、あの人と話すのが好きっていうのもあるけど、一人で話すのが苦手なんだよね本当。
0: はいはいはい。
1: いや何話したいか分かんない。いやむずい。だって己の人生が山札で、それどれを切るか手札からねっていうところがね、難易度が高すぎる。一人で壁打ちする。
0: 難しい。
1: それはね、やりたくなくて、雑談ほとんどやってないっていうのがあります。はい。まあ、1時間とは言わずにね、なんかもうちょっと、5分、10分ぐらいだったらできなくはないかな。
0: 30
1: 分やってもいいかな。
0: うん、5分、10分。
2: はいはい。入ってもらって。
3: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッて
2: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
7: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
12: いや楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の2位は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
13: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
11: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
8: マーベラス。マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラ。おー、すげー。
14: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き逃る。キスの流れの霊明、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎると作動

オンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分

0: あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプリエの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシッ

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも終了。

ックしていきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、

0: 他にも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと

全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚え、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかる。

0: 案内です。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。うるせえ。ザニーで？おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オフサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらん！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここにサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お客さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽し
11: み。ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: よろしくお願
9: いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
15: ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
13: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
14: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数

数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さな

して答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこいつはアートな。プリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっております。

おり、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、

アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただく

についているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの理想を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからないわからない首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

は毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめる

ワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ

て皆さんに申し物ことが起こったとき、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に

0: 少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ、バカ
2: じゃん。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でサウンプしよう。
4: おどうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: してる。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人、うん

0: ていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、
2: 犬猫さん、
3: はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: 楽し
3: み。ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願い
0: します。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
7: 自分が、肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: は
3: ー
4: い。
3: はーい。
0: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラ。
8: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐

かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。

0: は友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけ

0: ックになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っています。

ただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら

嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ない

といけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。